0: Darasan.
1: Hawara ade Aisha Mustafa Nandiro Krazu.
0: Darasan.
2: Gila harami kirintun da su kama agogon da sa lar minti miyan luko una. Kakal lokta an lan yandiro furaskar mande tamtam ma ku da ita gatkiyan amma ka wadurun gofulai ada karno.
0: Darasan.
3: Kalkal lokta doni kazi ya kada kishana so da grading land. Kishana doni lardafo richi sa de ditare ida zana la tanzak ndoro.
4: Kasa di jirisa din kazi ya sendia grading madakal turo.
3: Paras kram doni kasa di kamaye ndara sonin yim lada misal sa ya kika jirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.